0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

Дівчини завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Отже, понеділок, 31 серпня, останній день літа 2026 року. Сьогодні невелика хмарність, опадів не передбачають, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Повітря в області прогріватиметься до плюс 20, плюс 30, в Харкові очікують 27-29 градусів тепла. На завтра, 1 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 26-31 з плюсом. Ну і нарешті на 2 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 26-31 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом. Непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

Будь устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе чинити, коли виробають свідору, чи зговорити, будь устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

«Укртелеком» вже почав приймати заявки на підключення до свого нового мобільного оператора. А ще кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Здається, «Укртелеком» вирішив спробувати вдачу ще раз на додачу до «Тримоба». Що і як, чим будуть нас заманювати? Про це в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про». Ми ще вітання в студії при мікрофоні «Техномикола». Поїхали! «Укртелеком» запустив передзамовлення сім-карток для свого нового мобільного оператора під назвою «U-Mobile». Про запуск стало відомо напередодні. Замовлення доступне на сайті, хоча детальної інформації там ви не знайдете. Ні щодо тарифів, ні щодо умов. Лише є два варіанти. Можна залишити свій номер телефону для того, щоб замовити підключення до оператора плюс оптичний інтернет від «Укртелеком», або просто на сімку нового мобільного оператора. Відтак, це просто збір контактних даних для комунікації вже після запуску. Тут варто нагадати, однією з особливостей нового оператора, як стверджують інсайдери, має стати спосіб розрахунку за тариф. Якщо великі оператори зазвичай працюють із 4-тижневими періодами, що іноді підбільшує користувачів, то новий мобільний бренд планує прив'язати оплату до календарного місяця – з 1 до останнього числа. Також пропонуватимуть 15% знижки за ідентифікацію, ну тобто коли ви передаєте свої персональні дані, наприклад, паспортні, або за перенесення номера від іншого оператора через МНП. Ще один ключовий аспект – мобільний зв'язок об'єднають із стаціонарним інтернетом «Укртелекому», про що я вже згадував. Тож компанія запропонує спільні тарифи, які включатимуть домашній оптичний інтернет за технологією GPON і мобільний зв'язок в одному флаконі, як то кажуть. Нагадаю, це не перша спроба компанії розвивати мобільний зв'язок. Раніше «Укртелеком» надавав мобільні послуги під брендом «Ютел», якому колись першому єдиному видали частоти на 4G, якими він так і не скористався. У 2007-2011 роках компанія працювала в 3G-сегменті. Ну а після «Утел» компанія зробила ребрендинг і перетворилася на віртуального мобільного оператора «Тримоб», який працює, використовуючи мережу Vodafone. Ну і працює й досі, але це достатньо нішеве рішення, яке зараз, скоріш за все, сконцентровано на рівні бізнес-телефонії. Там вони зробили свою унікальну послугу для віртуальних АТС. Втім, подивимось, які ж тарифи нам запропонують, на чиїй фізичній мережі вони розгорнуться. Варіантів, в принципі, не так багато, або LiveCell, або Kyivstar, ну або ж вже звичний для них Vodafone. І як саме будуть між собою тепер конкурувати ці два мобільних оператори, теж не зрозуміло, так само, як і не зрозуміло, а на що взагалі це все є, але факт є фактом, і я вам про нього, як бачите, доповів. По цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама. Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Українські дрони атакували два російські військові аеродроми. Сили безпілотних систем України завдали ударів по військових аеродромах Міллерово та Єйську у Росії. За повідомленнями командувача СБС Роберта Бровді, на об'єктах знищено 5 елементів російської протиповітряної оборони. Також у Єйську уражено склад авіаційного озброєння, а в районі Міллерового – склади боєприпасів і технічно-експлуатаційну частину. На території обох об'єктів повідомлялося про задимлення. Аеродром Міллерово також використовується для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників по Україні. Тим часом ворог атакує житлові будинки. Російські окупанти атакували впівдроном багатоповерхівку у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали двоє людей, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, серед постраждалих є підліток. Також відомо, що кількість загиблих унаслідок удару Російської Федерації по складу боєприпасів в селі Мила зросла до 38. Ще 4 людей вважають зниклими безвісти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Дефіциту продуктів в Україні не очікують. Виробники та торгівельні мережі перебудовують логістику після російських атак, щоб зберегти стабільне постачання продовольства. За потреби, частину необхідних товарів можуть забезпечити європейські партнери. Водночас, за оцінкою радника президента Сергія Флеша, російські удари спрямовані передусім по великих підприємствах, які сплачують податки та забезпечують людей робочими місцями, а не безпосередньо по продовольству. Українців закликають не піддаватися паніці та поширенню неперевіреної інформації.

«Хантер» з рахунком 6-4-6-1. Матч тривав 1 годину 7 хвилин. У другому колі Костюк зіграє з переможницею зустрічі Слоан Стівенс проти Клара Таусон. Нагадаю, Марта стала першою українкою, яка цього року вийшла до 1/32 фіналу мейджору в Нью-Йорку. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Отже, понеділок, 31 серпня, останній день літа 2026 року. Сьогодні невелика хмарність, опадів не передбачають, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Повітря в області прогріватиметься до плюс 20, плюс 30, в Харкові очікують 27-29 градусів тепла. На завтра, 1 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 26-31 з плюсом. Ну і нарешті на 2 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 26-31 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзнижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Євідновлення» області відремонтували понад 17 тисяч осель. Держпрограма залишається критично важливою для людей, які потребують допомоги у ремонті пошкоджених осель. Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 9330 квартир та 7952 приватні будинки. Харківська обласна військова адміністрація здійснює координацію діяльності прифронтових комісій, пришвидшує їх роботу задля оперативного розгляду заяв, зазначив начальник ХОВА Олег Сінігубов.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбулися заходи до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та суверенітет держави. На Майдані Свободи міський голова Ігор Терехов, ветерани, родини полеглих воїнів і містяни долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, після чого поклали квіти до столу пам'яті на станції метро «Університет». Такі меморіальні локації з соняхами діяли на 6 станціях підземки, у медзакладах та соцентрах, де кожен міг залишити листівку з ім'ям героя. Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що шана до подвигу воїнів – це передусім відповідальність за майбутнє, постійна підтримка родин полеглих, сучасна реабілітація та розбудова країни, гідної кожного її захисникам.

0: Реклама.
1: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна атакувала другий за потужністю НПЗ Росії. Сили оборони України завдали удару по Кіришському нафтопереробному заводу в Ленінградській області. Йдеться про один із найбільших НПЗ країни та головний нафтопереробний майданчик російського північного заходу. Після атаки на території підприємства виникла пожежа, а російська місцева влада була змушена підтвердити факт влучання. Окупанти атакували Херсонщину та Дніпропетровщину. Є постраждалі. У Херсоні внаслідок атаки дроном постраждали двоє працівників одного із закладів охорони здоров'я. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, зупинку громадського транспорту. Також пошкоджене підприємство, виникли пожежі. Відомо про одного постраждалого. Пожежа на Прикарпатті. На Івано-Франківщині спалахнула масштабна пожежа сухої трави. Лише завчора вогонь знищив приблизно 4 гектари території. Масштаб займання настільки значний, що його видно навіть із космосу. Рятувальники продовжують боротися з полум'ям та не допустити подальшого поширення пожежі. Тисячі моряків залишаються заблокованими в Перській затоці. Через загострення ситуації поблизу Ормузької протоки приблизно 400 суден із 6 тисячами членів екіпажів не можуть безпечно продовжити рух. За даними Міжнародної морської організації, від початку конфлікту зафіксовано 70 атак на міжнародні судна. Внаслідок них загинули щонайменше 19 моряків. Тим часом США вперше за понад місяць ударили по військових об'єктах Ірану, передає CNN. Під ударом, зокрема, опинилися дві пускові установки на острові Ларак, звідки іранські сили готувалися запускати ракети з мінами в Ормузьку протоку. Нагадаю, раніше Трамп попереджував Тегеран про те, що будь-яке судно, яке встановлюватиме нові міни, буде негайно знищено. Михайло Кохан здобув срібло в Італії. Український метальник молота успішно виступив на етапі континентального туру в італійській Брешії. У своїй другій спробі спортсмен відправив молот на 78,78 метра, що принесло йому друге місце. Для Кохана це були перші змагання після чемпіонату Європи, де він виборов бронзову нагороду. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Отже, понеділок, 31 серпня, останній день літа 2026 року. Сьогодні невелика хмарність, опадів не передбачають, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Повітря в області прогріватиметься до плюс 20, плюс 30, в Харкові очікують 27-29 градусів тепла. На завтра, 1 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 26-31 з плюсом. Ну і нарешті на 2 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 26-31 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: візьму я Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Євідновлення» області відремонтували понад 17 тисяч осель. Держпрограма залишається критично важливою для людей, які потребують допомоги у ремонті пошкоджених осель. Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 9330 квартир та 7952 приватні будинки. Харківська обласна військова адміністрація здійснює координацію діяльності прифронтових комісій, пришвидшує їх роботу задля оперативного розгляду заяв, зазначив начальник ХОВА Олег Сінігубов.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові з 1 вересня працюватимуть 24 безпечні освітні локації. Як повідомила директор департаменту освіти міської ради Ольга Деменко, серед них 10 підземних шкіл, 7 протирадіаційних укриттів у закладах освіти та 7 станцій метро, де організували навчання. Крім того, у місті також будують ще 2 підземні школи, дитячий садок та облаштовують додаткову безпечну локацію на станції метрополітену. Цього навчального року в харківських школах навчатимуться близько 90 тисяч дітей. До перших класів зарахували понад 5 тисяч учнів. Більшість першокласників відвідуватимуть безпечні локації щонайменше 3 на тиждень, де для них також організують безкоштовне харчування.

0: зебруть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо бачиш?

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Успіхи ЗСУ під Куп'янськом. Українські військові зачистили близько 2 кілометрів лісу на південний захід від Западного та продовжують просуватися на захід від Дворічної на Куп'янському напрямку. За оцінкою аналітиків, ключову роль відіграло попереднє придушення російських дронів у районі. Раніше українські військові вже взяли під контроль близько 7,5 квадратних кілометрів лісосмуг на південний захід від Дворічної та просунулися в північну частину Западного. Тут вивчення війни зазначає, що українські сили також завдавали ударів по скупченнях російських військових, наземних безпілотниках, радарах, засобах РЕБ, антенах зв'язку та ударних дронах типу «Молнія». Терор українських

гроші в українські стартапи, а й сам створювати компанії. Початкові пріоритети – роботи для зменшення потреби в піхоті на передовій, дешеві швидкісні перехоплювачі реактивних дронів і недорогі ракети зі штучним інтелектом. 3 срібла для України за один день. Одразу 3 українських легкоатлетів посіли призові

метри і 2 сантиметри. Олег Дорощук у Швейцарії став срібним призером у стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри, а Михайло Кохан в Італії кинув молот на 78 метрів 78 сантиметрів. Це і всі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Отже, понеділок, 31 серпня, останній день літа 2026 року. Сьогодні невелика хмарність, опадів не передбачають, а вітер південний 5-10 метрів на секунду. Повітря в області прогріватиметься до плюс 20, плюс 30, в Харкові очікують 27-29 градусів тепла. На завтра, 1 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів, вдень 26-31 з плюсом. Ну і нарешті на 2 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 26-31 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів уваж.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Євідновлення» області відремонтували понад 17 тисяч осель. Держпрограма залишається критично важливою для людей, які потребують допомоги у ремонті пошкоджених осель. Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 9330 квартир та 7952 приватні будинки. Харківська обласна військова адміністрація здійснює координацію діяльності прифронтових комісій, пришвидшує їх роботу задля оперативного розгляду заяв, зазначив начальник ХОВА Олег Сінігубов.

0: років сьогодні.
1: У Харкові відбувся турнір з міні-футболу для військовослужбовців та ветеранів війни, присвячений Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. В змаганнях взяли участь 12 команд. Головною метою заходу стало емоційне розвантаження військових, підтримка побратимів та вшанування пам'яті полеглих героїв. За результатами ігор, перемогу виборола 5-та Слобожанська бригада «Скіф» Національної гвардії України. Як зазначив директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін, подібні змагання місто проводить регулярно. Вони допомагають військовим отримати позитивні емоції від спорту та ще раз нагадують про важливість підтримки родин тих, хто віддав життя за Україну.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
5: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. До берегів Туреччини прибилося порожнє обгоріле російське судно. Корабель «Омський 107» після ураження у порту Новоросійська Краснодарського краю Російської Федерації та евакуації екіпажу прибило до берегів Туреччини. Вантажне судно довжиною 108 метрів було віднесено течією і сіло на мілину біля пляжу Аладжали у районі Шиле, що є частиною провінції Стамбул. Російська Федерація атакувала Київщину та Одещину в Деснянському районі Києва через атаку безпілотника палають складські приміщення. Столичні пабліки пишуть, що попередньо сталася пожежа на складах АТБ. Окрім того, Росія вдарила по терміналу нової пошти на Одещині. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована. Постраждалих немає. МВФ починає нову місію в Україні. Делегація Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм проведе зустрічі з представниками влади та іншими стейкхолдерами. Дискусії відбуватимуться навколо економічних перспектив, зобов'язаннях української влади щодо макроекономічних реформ. Представники МВФ також обговорять з українськими урядовцями проєкт бюджету на 2027 рік. Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку. Відтепер за постановку на облік з дітей до 18 років не стягуватимуть консульський збір. Нагадаю, що раніше безплатне взяття на консульський облік поширювалося лише на дітей до 16 років. Також передбачена можливість самостійного подання заяви про взяття на консульський облік особою, яка досягла 14 років. Раніше це було можливо з 16 років. Партизани АТЕШ провели акцію спротиву в Брянській області Російської Федерації. Агенти розповсюдили листівки з закликами до боротьби проти путінського режиму. До ініціативи приєднався діючий військовослужбовець однієї з місцевих частин. Сотні листівок із закликами до спротиву з'явилися в кількох населених пунктах регіону. Їх знаходять на зупинках громадського транспорту, біля військкоматів та поруч із логістичними об'єктами. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: MFM Station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Отже, понеділок, 31 серпня, останній день літа 2026 року. Сьогодні невелика хмарність, опадів не передбачають, а вітер південний 5-10 метрів на секунду. Повітря в області прогріватиметься до плюс 20, плюс 30, в Харкові очікують 27-29 градусів тепла. На завтра, 1 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 26-31 з плюсом. Ну і нарешті на 2 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 26-31 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбулася презентація книги, присвяченої незламності та історії міста. Про це повідомили в департаменті культури міської ради. Книга-альбом «Харків. Місто-герой» стала спільним проєктом мецената Габріела Михайлова, фотохудожника Володимира Бисова і історика гіда Макса Розенфельда. Збірка містить рідкісні старовинні й сучасні фотографії, які висвітлюють різні епохи розвитку міста та його архітектурне обличчя. Особливе місце у виданні посідає розділ «Машина часу» з 20 деталізованими

графічними реконструкціями споруд, від утрачених пам'яток минулого до сучасних об'єктів. Як зазначили в профільному департаменті, ця робота є не лише історичною хронікою, а й шаною стійкості місцевих жителів.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2021-2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. На відомому російському курорті в Анапі спалахнула масштабна пожежа. За даними Росзмі, займання очерету почалося напередодні, а вогонь швидко поширився через сильний вітер. Влада спочатку повідомляла про 10 гектарів охопленої полум'ям території, однак уже вранці площа пожежі зросла приблизно до 25 гектарів. Вогонь впритул наблизився до житлової забудови. Ранкова атака Російської Федерації на Київщину. Внаслідок удару постраждали щонайменше четверо людей. Двоє чоловіків дістали осколкових поранень і були госпіталізовані. Ще двом постраждалим у Броварському районі медики надають допомогу. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. У Броварському районі постраждали складські приміщення та торгівельний заклад. У Бориспільському районі пошкоджено 3 склади та багатоквартирний будинок. Росія продовжує бити по цивільній економіці України. 5-ту добу поспіль Київщина та інші регіони потерпають від масованих атак Російської Федерації. За цей час зафіксовано приблизно 50 повітряних тривог і майже 50 годин ударів, які завдають значних збитків українському бізнесу. Лише з 27 до 31 серпня пошкоджень і руйнувань зазнали десятки цивільних об'єктів у Києві, Київській, Одеській та Миколаївській областях. Водночас, за оцінкою радника президента Сергія Флеша, російські удари спрямовані передусім по великих підприємствах, які сплачують податки та забезпечують людей робочими місцями, а не безпосередньо по продовольству. Фантоми повертаються на дороги України. Відсьогодні у Києві та Київській області почнуть працювати 3 спеціальні патрульні авто, які автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості. Камери можуть контролювати рух в обох напрямках. Згодом такі фантоми планують запустити і в інших регіонах. Їхня мета – підвищити безпеку на дорогах та зменшити кількість ДТП. Попри повітряні тривоги, мистецтво не зупиняється. У Києві через численні сирени учасникам проєкту «Мур» довелося перенести фінальну частину вистави до метро. Нагадаю, «Мур» – це український мистецький проєкт, який популяризує українську літературу та культуру через музику, театр і сучасні формати. Через безпекові обмеження глядачів організовано перевели в укриття, де виставу й продовжили. Попри обставини, незвична локація додала події особливої атмосфери. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Отже, понеділок, 31 серпня, останній день літа 2026 року. Сьогодні невелика хмарність, опадів не передбачають, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Повітря в області прогріватиметься до плюс 20, плюс 30, в Харкові очікують 27-29 градусів тепла. На завтра, 1 вересня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів, в день 26-31 з плюсом. Ну і нарешті на 2 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 26-31 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Євідновлення» області відремонтували понад 17 тисяч осель. Держпрограма залишається критично важливою для людей, які потребують допомоги у ремонті пошкоджених осель. Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 9330 квартир та 7952 приватні будинки. Харківська обласна військова адміністрація здійснює координацію діяльності прифронтових комісій, пришвидшує їх роботу задля оперативного розгляду заяв, зазначив начальник ХОВА Олег Сінігубов.

«Укртелеком» вже почав приймати заявки на підключення до свого нового мобільного оператора. А ще кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Здається, «Укртелеком» вирішив спробувати вдачу ще раз на додачу до «Тримоба». Що і як, чим будуть нас заманювати? Про це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про». Ми ще вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! «Укртелеком» запустив передзамовлення сім-карток для свого нового мобільного оператора під назвою «U-Mobile». Про запуск стало відомо напередодні. Замовлення доступне на сайті, хоча детальної інформації там ви не знайдете. Ні щодо тарифів, ні щодо умов. Лише є два варіанти. Можна залишити свій номер телефону для того, щоб замовити підключення до оператора плюс оптичний інтернет від «Укртелеком», або просто на сімку нового мобільного оператора. Відтак, це просто збір контактних даних для комунікації вже після запуску. Тут варто нагадати, однією з особливостей нового оператора, як стверджують інсайдери, має стати спосіб розрахунку за тариф. Якщо великі оператори зазвичай працюють із 4-тижневими періодами, що іноді підбільшує користувачів, то новий мобільний бренд планує прив'язати оплату до календарного місяця – з першого до останнього числа. Також пропонуватимуть 15% знижки за ідентифікацію, ну тобто коли ви передаєте свої персональні дані, наприклад, паспортні, або за перенесення номера від іншого оператора через МНП. Ще один ключовий аспект – мобільний зв'язок об'єднають із стаціонарним інтернетом «Укртелекому», про що я вже згадував. Тож компанія запропонує спільні тарифи, які включатимуть домашній оптичний інтернет за технологією GPON і мобільний зв'язок в одному флаконі, як то кажуть. Нагадаю, це не перша спроба компанії розвивати мобільний зв'язок. Раніше «Укртелеком» надавав мобільні послуги під брендом «Ютел», якому колись першому єдиному видали частоти на 4G, якими він так і не скористався. У 2007-2011 роках компанія працювала в 3G-сегменті. Ну а після «Утел» компанія зробила ребрендинг і перетворилася на віртуального мобільного оператора «Тримоб», який працює, використовуючи мережу «Водафон». Ну і працює і досі, але це достатньо нішеве рішення, яке зараз, скоріш за все, сконцентровано на рівні бізнес-телефонії. Там вони зробили свою унікальну послугу для віртуальних АТС. Втім, подивимось, які ж тарифи нам запропонують, на чиїй фізичній мережі вони розгорнуться. Варіантів, в принципі, не так багато, або LiveCell, або Київстар, ну або ж вже звичний для них Vodafone. І як саме будуть між собою тепер конкурувати ці два мобільних оператори, теж не зрозуміло, так само, як і не зрозуміло, а на що взагалі це все є, але факт є фактом, і я вам про нього, як бачите, доповів. По цьому на сьогодні все, почуємось у наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Під значкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Добрі дрони.

директора Свердловської області Дениса Паслера, дрони та їх уламки досягли житлових будинків та логістичного центру. Екстрені служби працюють на місці, продовжується евакуація. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Поліція трьох країн ліквідувала кол-центр «Хімпрому». За даними слідства, 36-річний громадянин Російської Федерації на псевдо-мексиканець, який переховується за кордоном, створив розгалуджену систему вербування. Людей шукали через фейкові оголошення про роботу в інтернеті. Міжнародну спецоперацію провели українські правоохоронці у взаємодії з США, Інтерполом та правоохоронцями Казахстану та Албанії. Під час завершального етапу операції в Україні ліквідували дві вербувальні ланки «Хімпрому». Сімох фігурантів затримали, ще дев'ятьом, зокрема лідеру спільноти та співорганізатору, повідомили про підозру. У Непалі кількість зник

охороні кордону рятувальники не знаходили живих людей із кінця минулого тижня, однак продовжують пошуки. Рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах, спускаються на мотузках зі схилів зруйнованих гір, пробираються крізь багнюку та продовжують пошуки людей. Еліна Світоліна вийшла до другого кола US Open 2026. Перша ракетка України, посіяна під дев'ятим номером Світоліна, за 52

стартовий раунд турніру. Загалом Світоліна проводить свій 51-й турнір Grand Slam в основній сітці. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM Station.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Зокрема, у Холодногірському районі фахівці комунального підприємства «Харків Спецбуд» ремонтують цоколі будинків, які найбільше потерпають від впливу вологи. Раніше тут оновили вимощення та вхідні групи, а зараз утеплюють нижню частину будівель, щоб запобігти подальшому руйнуванню. Крім того, цього року підприємство відремонтувало укоси у понад 80 будинках, встановило захисні сітки у 25 багатоповерхівках, а також відновлювало покрівлі після ворожих обстрілів.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони уразили РЛС та командно-штабну машину комплексу С-400 на території Російської Федерації. Зокрема, вдарили по радіолокаційній системі в Деснянському та в районі Плоскобукриївки Брянської області Російської Федерації. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. До того ж, уражено вузол зв'язку підрозділу Російської Федерації у Зімовному Білгородської області та пункт управління безпілотниками в районі Гуляйполя Запорізької області. Під удари ЗСУ потрапили і склади МТЗ у Кирбайларі в Криму, Верхньокам'янці на Луганщині та Попово-Лежачах Курської області Російської Федерації. Російська атака вщент зруйнувала термінал нової пошти в Одесі. Відновленню він не підлягає, про це повідомили в прес-службі компанії. Також знищено сортувальну лінію, яка відповідала європейським стандартам. Серед працівників постраждалих немає, а в компанії зазначили, що продовжують роботу та вже задіяли резервні логістичні схеми. Нагадаю, нова пошта повідомила, що змінить принцип зберігання посилок і товарів після знищення 28 серпня фулфілмент-центру та сортувального депо у Свято-Петрівському на Київщині. Компанія хоче зменшити залежність від великих логістичних центрів. Відтепер вантажні та поштові відділення нової пошти по всій Україні можуть використовуватися як локальні склади. Російська Федерація просить МАГАТЕ про супровід колони з дизпаливом для генераторів тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Свої дії окупанти пояснили необхідністю захисту від нібито українських атак. Нагадаю, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція понад 10 днів перебуває на живленні від генераторів. 20 серпня станція втратила останнє зовнішнє живлення. Далі про здобутки наших спортсменів. Україна фінішувала в топ-10 медального заліку Чемпіонату світу 2026 з академічного веслування. Синьо-жовті вибороли 3 медалі різного гатунку, всі здобули в паравеслуванні. В одиночці Анна Шеремет здобула золото, а Роман Полянський – бронзу. Срібло вибороли Дарія Котик та Станіслав Самолюк у змаганнях змішаних парних двійок. Україна ввійшла в топ-10 медального заліку і вже вдруге поспіль завершила. Перший чемпіонат на 8-му місці. Переможцями заліку стала збірна Нідерландів. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Galaxy 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Дрони атакували Єкатеринбург у Росії. Попередньо під ударом був логістичний комплекс «Wildberries». Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Губернатор Свердловської області Паслер підтвердив атаку на місто, додавши, що є влучання у логістичний центр. Також повідомляється про пошкодження багатоповерхівки. На оприлюднених росіянами кадрах видно дим на верхніх поверхах і вибиті вікна у кількох навколишніх будівлях. За останні 4 дні Росія випустила по Україні понад 1500 безпілотників. Основною ціллю атак залишається Київ. Водночас засоби для протидії реактивним дронам вже розробили. Наразі вони проходять випробування. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Нагадаю, в Києві та області вже 6 поранених через ранкову атаку Російської Федерації. Більшість у селі Погриби, повідомляє мер Кличко. 3 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень у тяжкому стані. Удари по видавництвах нищать українську книжкову індустрію. Російські атаки по друкарнях, видавництвах і складах в Україні знищили близько 12 мільйонів книг. Серед пошкоджених об'єктів – київська друкарня, яка мала виготовити 1 мільйон 300 шкільних підручників до нового навчального року. Так, за останні тижні було пошкоджено понад 35 об'єктів видавничої галузі, що становить 1/3 всіх книг, надрукованих в Україні цього року. У Києві перший тиждень навчального року у школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Але заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Мондриївський. За його словами, визначено різні формати – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного та дистанційного навчання. Розглядається можливість роботи у другу зміну. Школи визначають оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, укриття та безпекової ситуації. Батьки зможуть обирати формат у межах запропонованих моделей. Землетрус сколихнув популярні курорти Албанії. Про це повідомила геологічна служба США. Поштовхи магнітудою 4,8 балів відчули, зокрема, у Вльорі та Саранді. За словами очевидців, хитало недовго, але люди сильно злякались. Інформації про постраждалих та руйнування не надходило. Нагадаю, трусило і в Україні. Зокрема, вчора неподалік Кам'янця-Подільського зафіксували землетрус магнітудою 1,8 балів, що належить до невідчутних. А 26 серпня землетрус фіксували у Закарпатській області. Це всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Грінченко. Більше новин вже згодом.
0: MFM. Dance Hit Radio. Who you testing?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На 1 вересня, день завтрашній, день знань. Синоптики обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла, в день плюс 26, плюс 31. На 2 вересня, це вже буде середа, обіцяють так само мінливу хмарність без опадів. З західної чверті вітер від 5 до 10 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 3 вересня, четвер, очікують мінливу хмарність. Хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
4: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Євідновлення» області відремонтували понад 17 тисяч осель. Держпрограма залишається критично важливою для людей, які потребують допомоги у ремонті пошкоджених осель. Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 9330 квартир та 7952 приватні будинки. Харківська обласна військова адміністрація здійснює координацію діяльності прифронтових комісій, пришвидшує їх роботу задля оперативного розгляду заяв, зазначив начальник ХОВА Олег Сінігубов.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові перевіряють дерева, які можуть становити небезпеку для мешканців. Фахівці спеціалізованого комунального підприємства «Харків-Зеленбуд» щодня опрацьовують звернення мешканців щодо аварійних дерев, кронування та санітарної обрізки рослин. Перед виконанням робіт спеціальна комісія оцінює стан дерева та визначає, чи потребує воно видалення. Як розповів речник підприємства Андрій Кравченко, «Харків-Зеленбуд» зараз виконує більше заявок, ніж отримує, поступово скорочуючи кількість звернень у черзі. Також комунальники намагаються зберігати зелені насадження. Якщо дерево не становить загрози, його лікують і доглядають за ним, а на місці видалених аварійних дерев висаджують нові.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Ще один населений пункт Дніпропетровщини отримав статус території активних бойових дій. Так, у регіоні вже 260 населених пунктів внесені до переліку територій бойових дій. Вони розташовані у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Міністерство розвитку громад та територій України оновило перелік територій, на яких ведуться або ж велися бойові дії, а також тимчасово окупованих Росією. Оновлення переліку торкнулося також Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. На Донеччині низка вказаних населених пунктів була переведена до категорії активних бойових дій або тимчасово окупованих, а на Сумщині розширили перелік територій можливих бойових дій. Зеленський змінив тимчасово виконуючого обов'язки очільника прикордонників. Ним став Вадим Ченчик. До цього він був заступником голови Державної прикордонної служби України із 2019 року. Серед іншого він був нагороджений медаллю за військову службу Україні. У селі Мила та прилеглих населених пунктах Київської області зафіксовано пошкодження близько 300 цивільних об'єктів унаслідок ворожого удару. Серед них понад 200 приватних житлових будинків та 14 багатоповерхівок із різним ступенем руйнувань – від незначних пошкоджень до повного знищення осель. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Деякі будинки зруйновано вщент, інші зазнали часткових або незначних пошкоджень. У Польщі загорівся завод, пов'язаний з виробництвом дронів для України. Так, пожежа спалахнула на території підприємства, що виробляє компоненти для безпілотних систем. Вогонь охопив одне з приміщень виробничого підприємства. Гасіння тривало близько 2 годин. Поліція продовжує встановлювати причини пожежі, а правоохоронці розглядають різні версії, зокрема, можливий підпал. Трейлер повторного прокату фільму «Месники завершення» набрав 77 мільйонів переглядів у всіх соціальних мережах за перші 24 години, таким чином встановивши рекорд серед трейлерів повторних кінопоказів. «Месники завершення» повернуться в кінотеатри 25 вересня. Повторний прокат має повернути глядачів до кіновсесвіту Марвел, а також підготувати їх до наступного великого релізу франшизи «Месники. Судний день». По цьому у мене поки все, більше новин вже згодом.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На 1 вересня, день завтрашній, день знань. Синоптики обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла, в день плюс 26, плюс 31. На 2 вересня, це вже буде середа, обіцяють так само мінливу хмарність без опадів. З західної чверті вітер від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 3 вересня, четвер, очікують мінливу хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
5: 23-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Євідновлення» області відремонтували понад 17 тисяч осель. Держпрограма залишається критично важливою для людей, які потребують допомоги у ремонті пошкоджених осель. Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 9330 квартир та 7952 приватні будинки. Харківська обласна військова адміністрація здійснює координацію діяльності прифронтових комісій, пришвидшує їх роботу задля оперативного розгляду заяв, зазначив начальник ХОВА Олег Сінігубов.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся турнір з міні-футболу для військовослужбовців та ветеранів війни, присвячений Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. В змаганнях взяли участь 12 команд. Головною метою заходу стало емоційне розвантаження військових, підтримка побратимів та вшанування пам'яті полеглих героїв. За результатами ігор перемогу виборола 5-та Слобожанська бригада «Скіф» Національної гвардії України. Як зазначив директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін, подібні змагання місто проводить регулярно. Вони допомагають військовим отримати позитивні емоції від спорту та ще раз нагадують про важливість підтримки родин тих, хто віддав життя за Україну.
2: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут в своїх вибрати.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони влучили в бункерні містечка окупантів на тимчасово окупованій Херсонщині. Гучно було в Новій Каховці. Наші військові успішно влучають по підземних норах росіян. Напередодні це було поруч із лісом на Соколі за Новою Каховкою. До того ж, у селищі Любимівка Каховського району сталися прильоти по будівлях, зайнятих російськими окупантами та колаборантами. Безпілотні технології в обмін на ракети для ППО. Колишній міністр оборони та цифрової трансформації Федоров заявив, що готовий допомогти США у розвитку армії дронів в обмін на перехоплювачі для систем Patriot. За його словами, така співпраця могла б посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. Зазначається, що місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм сьогодні, 31 серпня, розпочала зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту персоналу. Обговорення будуть зосереджені на перспективах економіки, зобов'язаннях влади щодо макроекономічних та структурних реформ, а також на проєкті бюджету на 2027 рік. Через ворожі атаки в 6 областях є знеструмлення. Так, обстріли росіян по цивільній інфраструктурі призвели до відключення електроенергії в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться в повідомленні енергетиків. Готуємося до прем'єри «Гаррі Поттера». В мережі з'явився новий коротенький тизер майбутнього серіалу. Повну версію обіцяють показати вже завтра, а першу серію шанувальники зможуть побачити 25 грудня. Схоже, магія повертається, і цього разу на нас чекає абсолютно нова історія про улюблених героїв. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин чекайте вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На 1 вересня, день завтрашній, день знань. Синоптики обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла, в день плюс 26, плюс 31. На 2 вересня, це вже буде середа, обіцяють так само мінливу хмарність без опадів. З західної чверті вітер від 5 до 10 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 3 вересня, четвер, очікують мінливу хмарність. Хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнесу мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2013-2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбулася презентація книги, присвяченої незламності та історії міста. Про це повідомили в департаменті культури міської ради. Книга-альбом «Харків. Місто-герой» стала спільним проєктом мецената Габріела Михайлова, фотохудожника Володимира Бисова і історика гіда Макса Розенфельда. Збірка містить рідкісні старовинні й сучасні фотографії, які висвітлюють різні епохи розвитку міста та його архітектурне обличчя. Особливе місце у виданні посідає розділ «Машина часу» з 20 деталізованими графічними реконструкціями споруд від утрачених пам'яток минулого до сучасних об'єктів. Як зазначили в профільному департаменті, ця робота є не лише історичною хронікою, а й шаною стійкості місцевих жителів.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Вибух пролунав у будівлі райвідділу поліції в Рівному. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці події працюють всі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. На Київщині знову горять склади. Пожежа вирує в Бучанському районі. Там горять складські приміщення. Через напрямок вітру дим може поширюватися у бік столиці. Пожежа виникла через влучання по складах торговельної мережі «Аврора». На щастя, люди не постраждали, всі перебували в укритті. В Україні готують нові правила руху поїздів під час тривог. Серед пропозицій – цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливе коригування комендантської години в Києві та області. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за підсумками оперативної наради з керівництвом «Укрзалізниці», Київською міською військовою адміністрацією та військовим командуванням. За його словами, під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей. Водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України. Один із найдорожчих трансферів в історії англійської прем'єр-ліги. Ліверпуль підписав вінгера Парі Сен-Жермен Бредлі Барколя. Трансфер футболіста обійшовся у 125 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів передбачені у формі бонусів. За всю історію англійської прем'єр-ліги лише за трьох футболістів платили більше грошей. Це Олександр Ісак, Морган Роджерс та Еліот Андерсон. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На 1 вересня, день завтрашній, день знань. Синоптики обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла, в день плюс 26, плюс 31. На 2 вересня, це вже буде середа, обіцяють так само мінливу хмарність без опадів. З західної чверті вітер від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 3 вересня, четвер, очікують мінливу хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: Рок-ФМ Station.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: Берна Добранич. Тахе Мадяра. Очи та жало.
1: Hey, DJ, where's the bass?
2: MFM. Dance Hit Radio.

«Укртелеком» вже почав приймати заявки на підключення до свого нового мобільного оператора. А ще кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Здається, «Укртелеком» вирішив спробувати вдачу ще раз на додачу до «Тримоба». Що і як, чим будуть нас заманювати? Про це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про». Ми ще вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! «Укртелеком» запустив передзамовлення сім-карток для свого нового мобільного оператора під назвою «U-Mobile». Про запуск стало відомо напередодні. Замовлення доступне на сайті, хоча детальної інформації там ви не знайдете. Ні щодо тарифів, ні щодо умов. Лише є два варіанти. Можна залишити свій номер телефону для того, щоб замовити підключення до оператора плюс оптичний інтернет від «Укртелеком», або просто на сімку нового мобільного оператора. Відтак, це просто збір контактних даних для комунікації вже після запуску. Тут варто нагадати, однією з особливостей нового оператора, як стверджують інсайдери, має стати спосіб розрахунку за тариф. Якщо великі оператори зазвичай працюють із 4-тижневими періодами, що іноді підбільшує користувачів, то новий мобільний бренд планує прив'язати оплату до календарного місяця – з першого до останнього числа. Також пропонуватимуть 15% знижки за ідентифікацію, ну тобто коли ви передаєте свої персональні дані, наприклад, паспортні, або за перенесення номера від іншого оператора через МНП. Ще один ключовий аспект – мобільний зв'язок об'єднають із стаціонарним інтернетом «Укртелекому», про що я вже згадував. Тож компанія запропонує спільні тарифи, які включатимуть домашній оптичний інтернет за технологією GPON і мобільний зв'язок в одному флаконі, як то кажуть. Нагадаю, це не перша спроба компанії розвивати мобільний зв'язок. Раніше «Укртелеком» надавав мобільні послуги під брендом «Ютел», якому колись першому єдиному видали частоти на 4G, якими він так і не скористався. У 2007-2011 роках компанія працювала в 3G-сегменті. Ну а після «Утел» компанія зробила ребрендинг і перетворилася на віртуального мобільного оператора «Тримоб», який працює, використовуючи мережу «Водафон». Ну і працює і досі, але це достатньо нішеве рішення, яке зараз, скоріш за все, сконцентровано на рівні бізнес-телефонії. Там вони зробили свою унікальну послугу для віртуальних АТС. Втім, подивимось, які ж тарифи нам запропонують, на чиїй фізичній мережі вони розгорнуться. Варіантів, в принципі, не так багато. Або LiveCell, або Київстар, ну або ж вже звичний для них Vodafone. І як саме будуть між собою тепер конкурувати ці два мобільних оператори, теж не зрозуміло. Так само, як і не зрозуміло, а на що взагалі це все є. Але факт є фактом, і я вам про нього, як бачите, доповів. По цьому на сьогодні все. Почуємось у наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: 23-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. З'явилися знімки наслідків удару по дронопорту Цимбулова в російському Орлі. У ніч на 30 серпня сили оборони завдали серії ударів по місцях зберігання та запуску ударних безпілотників на території Росії. Об'єкт розташований поблизу одноіменного села Знаменського району Орловської області Російської Федерації. Відстань від майданчика до кордону з Україною становить приблизно 175-180 кілометрів. Там росіяни розмістили 16 пускових установок, призначених для реактивних безпілотників «Герань-5» та «Герань-4». У селі Погриби Броварського району на Київщині до 8 людей зросла кількість травмованих внаслідок російської атаки. У поранених вибухові травми, поранення кінцівок та закриті травми. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Також через обстріл пошкоджені складські приміщення в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. З 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. На початку цього року підвищення становило 30%. Зростають саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок. З 1 вересня Україна відмовляється від єдиної тарифної сітки та переходить до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні. Нова система охопить школи, вищу освіту, інклюзивно-ресурсні центри і державні заклади освіти. Для дошкілля та позашкілля, професійної та фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування уряд рекомендує здійснити відповідне підвищення зарплат з 1 вересня 2026 року. Єврокомісія посилила контроль за чатом GPT, Reddit та Roblox. Сервіси отримали новий статус через кількість користувачів. Представники Єврокомісії пояснили, що ці сервіси щомісяця охоплюють щонайменше 45 мільйонів активних користувачів у Європейському Союзі. Саме ця цифра дозволила перевести їх у нову юридичну категорію відповідно до закону про цифрові послуги. Компанії мають 4 місяці, тобто до кінця січня 2027-го, щоб адаптуватися до додаткових вимог. Власники сервісів повинні оцінити та зменшити системні ризики, пов'язані з їхніми алгоритмами. Зокрема, йдеться про запобігання поширенню незаконного контенту, захист фізичного та психічного здоров'я користувачів, а також уникнення негативного впливу на неповнолітніх, виборчі процеси та громадську безпеку. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На 1 вересня, день завтрашній, день знань. Синоптики обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла, в день плюс 26, плюс 31. На 2 вересня, це вже буде середа, обіцяють так само мінливу хмарність без опадів. З західної чверті вітер від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 3 вересня, четвер, очікують мінливу хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 23-28 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів ваш.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч стоп знято, тобі ж того не варто, без жартів насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України знищили російську диверсійну групу під Оріховом. Про це заявив речник 148-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко. Водночас він наголосив, що безпосередньої загрози захоплення Оріхова наразі немає. Сили оборони України контролюють ситуацію на підступах до міста та не дозволяють противнику закріпитися. Основні ж зусилля ворог зараз зосереджує на ділянках поблизу Степногірська та Малої Токмач. У 40 кілометрах від чернігівського кордону білоруси будують сховища для бронетехніки. Гомельське обласне управління капітального будівництва оголосило про відбір підрядника на виконання проєктних та розвідувальних робіт. Проєкт має бути розроблений до кінця березня 2027-го. На роботи виділять із республіканського бюджету до 2 мільйонів 377 тисяч рублів, а це майже 800 тисяч доларів. В планах щодо масштабної реконструкції цього військового містечка розмістити Гомельську прикордонну групу. А в переліку будівель, споруд та приміщень у складі об'єкта є місця зберігання бронетанкового озброєння та транспортних засобів. Президент Зеленський затвердив комплексний план стійкості для Києва. Він доручив виконати ключові заходи до початку опалювального сезону. Також РНБО окремо наголосила на персональній відповідальності мера Києва за стале проходження зими 2026-2027 років. Згідно рішення, багатоповерхівки мають забезпечити резервним живленням. 1 вересня до навчання повертаються 25 тисяч закладів освіти. Прем'єр-міністр Сергій Корецький нагадав про заборону масових заходів у громадах із підвищеним ризиком російських ударів. Корецький зазначив, що лінійки та інші урочисті заходи мають проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації, міцності укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Ліонель Мессі оголосив, що завершив кар'єру у збірній Аргентини. Нападник є рекордсменом національної команди за кількістю проведених матчів. Їх у нього 207 та 125 забитих голів. В складі збірної Мессі виграв чемпіонат світу 2022 та двічі Копа Америка у 2021 та 2024 роках. По цьому в мене все. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко. Тож почуємось.
0: MFM Station.
6: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
7: Who you testing? Who you pressing?

0: Серце це візьму я. Велмір юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони уразили радіолокаційну систему та командно-штабну машину комплексу С-400 на території Російської Федерації. Зокрема, вдарили по РЛС у Деснянському та у районі Плоскобукраївки Брянської області Російської Федерації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. До того ж, уражено вузол зв'язку підрозділу Російської Федерації у Зімовному Білгородської області та пункт управління безпілотниками в районі Гуляйполя Запорізької області. На Дніпропетровщині вже 260 населених пунктів внесені до переліку територій бойових дій. Вони розташовані у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Міністерство розвитку громад та територій України оновило перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих Росією. Оновлення переліку торкнулося також Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. На Донеччині низка населених пунктів була переведена до категорії активних бойових дій або тимчасово окупованих, а на Сумщині розширили перелік територій можливих бойових дій. Президент Зеленський затвердив комплексний план стійкості для Києва. Він доручив виконати ключові заходи до початку опалювального сезону. Також РНБО окремо наголосила на персональній відповідальності мера Києва за стале проходження зими 2026-2027 років. Згідно рішення, багатоповерхівки мають забезпечити резервним живленням. В Україні готують нові правила руху поїздів під час тривог. Серед пропозицій – цілодобова робота вокзалів, зосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливе коригування комендантської години у Києві та області. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за підсумками оперативної наради з керівництвом «Укрзалізниці», Київської міської військової адміністрацією та військовим командою. За його словами, під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей, водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України. Дві найрейтинговіші українські тенісистки зберегли позиції у світовому рейтингу перед стартом US Open 2026. Оновлення рейтингу відбулося перед стартом основної сітки. Еліна Світоліна і Марта Костюк вже здобули перші перемоги на турнірі, однак в новому рейтингу WTA ще не враховані результати US Open. Світоліна продовжує посідати 9-ту сходинку у заліку, тоді як Костюк претендує на потрапляння у топ-10 вже за підсумком Гренд-слему. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горбі ти подати рукою, просто у землю, просто у землю. Коли заростає наш тіл травою, просто у землю, просто у землю. Коли світ летить наш під ключ, а ти.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: Ми з тобою любили, передивиш набій, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі?
0: Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.